σας τα καλύζαμε, λοιπόν. حلوه الله يحمي جيشنا اللبناني البطل قياده ضباطا رتباء وجنودا.